Ak vahine o Denis Hamidovič i o Lesi Gili, oprostin samange. Ak nađeja dale i kašunaj Gili inspiracija ando Ramadan bislim Ramko.

Nastavina je dalje o muzičko program je ke dueteja. Kašunen e Jeffrina e kazime hemo Hari Mladenov i olengi džili i pen bi praleskoro.